لپاره هم آسماني هر بل عیل بهترین دیا د مخ د خلاره لپاره دانو داغونه در سرو د لپاره آسماني فارموله کریم آسماني فیس واش آسماني صابون تاسو استعمال ول شي جی اوس برت یاد کو چې دا ملاوی کی چرته د آسماني د غاخونه پوره چې د غاخونه سر صفا کیږي دا به چرته ملاوی گیا آسماني سن بلاک به چرته ویږي آسماني برف شیمپو یا آسماني برف سپری به تاسو چرته ملاوی گی باجه وړ کی زبنګ आवाज سو کوری جی قاری عبداللہ صف سرامان مارکیٹ خار بازار باجوڑی کی جی نصیر کاسمیٹک امان مارکیٹ خار بازار عالمگیر کاسمیٹک عبدالعید خان کاسمیٹک شنگس مارکیٹ باجوڑ عصمت اللہ کاسمیٹک امان مارکیٹ خار بازار قاری تحسین اللہ صف سرائے عنایت کلی کی زمین تمام آسمانی پروڈکٹس میلا ایچ بی ایل بینک سر خواہ خجی نصیر اللہ کاسمیٹک لوسم بازار علی خان کاسمیٹک باجوڑ کی جی سعید اللہ منیاری جن سلنگ توحید آباد نیز اسپتال روڈ ولی بال گراؤنڈ سر نذیر دکان زمین تمام آسمانی پروڈکٹس سر میلا ویدل احسان منیاری والا سرا منیر مارکیٹ اڑنگ توحید آباد کے ہم خان اور پشت بازار کے تاثر کاری انیت سے سرزم تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی ممن ایجنسی کی سمرد کاسمیٹکس نذیر کاسمیٹک خاخ بازار کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس حل تمشترے خان یونس خان کاسمیٹک خاخ بازار کے ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی جی ڈی خان کے زمنگ آواز سکوری ماس کاسمیٹک انجر سو بازار کلا عمر پلازا کے ماس کاسمیٹک انجر سو مدخل کریانہ سٹور مکین شاڑا ڈی خان بنو روڈ فضل احمد کاسمیٹک حاجی منگل خان مارکیٹ شوگر کوٹ بازار شیخ قصب چوک کے تاثلا عمر جنا سور ضیا کاسمیٹکس والا سر اور شیر نواز بھائی سربکور کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی جی ظفر آباد کے تاثلا کاری جنا سمین خروٹی پلس ظفر آباد زمنگ آواز کدا وقت خیش کو نوشہرہ کے سوکوری وسال کاسمیٹک زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ نور مارکیٹ نوشہرہ کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹ سر ملاوے دلشی ہیرا ماڈل اسکول سر خواہ کے خان خالد جی سر خیش کو بالا کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی ہیرا محلہ کے جی ابراہیم کاسمیٹک بابا جی کری کی خیش کو کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی جی باقی سمنگ آواز کا دبک کیا سکوری چرتا خوڑ بازار اکھوڑ خٹک جی موتی بازار کے جی واحد کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک نوید کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹکس والا سر جی دانش کاسمیٹکس والا سر جی کاری سلیمان کاسمیٹکس پرنس کاسمیٹکس والا سر جمع تمام آسمانی پروڈکٹس ہم ساتھ انتظار دیجیے ہمیشہ کے لیے کنات محمد لال سر ہم سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلچی جی پنندرو کے کامرام موبائل والا سر شاہ خالد کاسمیٹکس والا سر آیاز کاسمیٹکس والا سر دین الاسمنگ آواز کا دبک سکوری نوشہرہ کی جی نوشہرہ کے تاثلا اجمیری فارمیسی والا سر عزیز فارمیسی والا سر امجد پینسی کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلچی جی اوٹل کی زمنگ آواز سکوری چائنا سر والا سر اتیک میڈیسن والا سر اور دین الاسمنگ آواز دبک پہ ہنگو پھٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے سوکھ موری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس حاصل اندر رسم لے لیجیے اپر دیر کی زمنگ آواز سکوری انور شان رائے فٹ والا سر جی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلشی جی خیسر رحمان کاسمیٹکس والا سر ہم جی آو زمنگ آواز بنو سرائے نورنگ لکی مروت کی امبیری کلا کے سکوری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس حاصل التم زندر رسولے ٹوپے کے زمنگ آواز سکوری انسان کاسمیٹک ہمایون مارکیٹ کے سوابے کی عمر جنسو انگیپ سینٹر سوابے گراؤنڈ روڈ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بالکل مخامخ توڑیرو بازار کی یاسر کاسمیٹک ریاض کاسمیٹک فضل کاسمیٹک وسیم کاسمیٹک عدنان کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس حاصل انتظار دیجیے باقی زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ہر جگہ تاثلے موجود دکھا ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفا کا جن وفا کر سب پورے جنتی پارو سب سخوری پروگرام سر صاحب صبح خدمت کی دوبارہ حاضری کو ترقید پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ورکی دلو اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.

مات قدم پقدم یاد خزه هر یما دا سونگ سم خوخته ایمان سوکو سلامونه سر سنگه پروگرام نایس دی سر ز شارٹ میسج کوم نو تا سنا وای چه سمرخ کولے میسج دی نورو خلق کو توایا می خانی جلبی والا نسنگ شارٹ دے شارٹ کو میسج داسی السلام علیکم سر آئی ایم خانی جلبی وال بس پیسے یادیں پکڑ اسپک کرے خانی کولے میسج دے کڑے خانی السلام علیکم مکمل خان ابو بکر اسماعیل اوکے جی ہائی ڈیئر مبارک جان اظہار ہاشمی فرام باغ بنیر اے باور دیو شاہ اس ہاگا نیم اس ہاگا نیم پاتے اس میں خندا سرا بدن خوگی گی بس آوز سے اوکے جی اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیس انٹرنس ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا ہیلو ہائے سر سنگ شو زما پشان سم نائس تھا زما آل لسنر تھا سلام مات شیر ہوا یا می کیوں فرام سوابی آپ نے کیوں میسج کیا السلام علیکم بھائی سیم اوکے ہائی سر ہو آر یو آپ کا بات سے پیار ہو گیا ہے عظما اسلام آباد اگر آپ کو اردو نہیں آتے تو آپ اردو میں میری طرح بات نہ کیا کرے نا آپ کی بات سے محبت کرتا ہے بھائی مجھے آپ کی باتوں سے محبت ہو گئی ہے بھائی اس طرح کیا کرے نا آپ کا بات سے محبت آپ سے آپ کا بات کیا پیار ہو گیا پیار ہو گیا کسی سے مجھے پیار ہو گیا باتوں باتوں میں بتا دیا یہ دل میرا تو نے چورا لیا اومی سریا وفا بھائی نائس نیم ہوا آیا رادا چھ روئے رہے لے کے دم گل بی بی والا کیے دے مرشید والا کیے دے امشید والا کیے دے خجی نمونہ خسام ڈیر خکولی دی مڑے دو تاس تو ہے مکم کم رہتا ہے خیر دے کنا بھائی یہ شیر ہوا آیا خیر دے اب پائی کا ہوئی خیر دے بابا ماں بوسا کنا خیر دے بابا مونگ ڈیر پہ خوشحال راجو سواب خوشحال راج ہے سلام بھائی سنگے شو درد او زما درد یو شان دے اور زما سے درد دے آئزا جان یم دگا دنیا زما بھائی درد سلام کبھی زما درد سنگ دے زما استاد درد یو شان دے زما خو گیڑا کے درد دے دا اسا گورے بھائی تیرے والے کون سر زما خو گیڑا

0: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہوں، مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنیں۔ مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے۔ باخبر رہیں، ہوشیار رہیں۔
1: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے۔ احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔
2: امن دروح سندردا۔

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.
2: نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
3: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو. مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. باخبر رہیں، ہوشیار رہیں.
1: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کرنی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونا، د نارینو او زنانو پٹ مرضونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یوشمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لمبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیرہ دا 0311 84 33 878.

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،

ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم،

0: دردوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ، آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوریدلې۔
2: ریډیو امن نت ورک، پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
5: امن دروح سندر ادا۔

0: 33878.
1: پشاورٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاورٹی پا بٹگرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاورٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاورٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخې، نو د هر میاشتي لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پوري نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسول شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پیډي کوي. د دې او پیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تا سو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
2: تاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز. شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
3: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.